Kasik daistuga tupo. I damiksemsta tukko. Matsi tumanisti aasi noh kiitsiki daistuga tupo. Nkhamoi. Nanisipo. Nanisiko patoni tukska. CJWE muhkinstis.